0: sene tiri de ma abata
1: wo ho santa
0: meda ne meda ne ba sene fota ma bunya ko
1: ba ba ye pre
0: shiwa

0: de ajo prebi me de ajo prebi e ba DJ sa me pe wo mo nyum pa Pablo eye number 1 etie fo mo nua bagness opoku ajiman ni etie fo mo nua bagness opoku ajiman ni DJ Pablo onu na mitie no fi se o ma ye die de die de nko
1: me de Diana Hamilton utie DJ Pablo 1